0: vsi poznamo.
1: Ostani, obunoč, kad svi mi prijete, ostani.
0: In imamo radi.